0: Qui è la radio La Voce della Turchia.
1: Esta es la voz de Turquía.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
3: Юфлет Зъри и Тюркия.
4: Чалиши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
5: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
6: Да, да, Тюркия Ганг, Радио, да.
7: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
8: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
9: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
1: Aici, Radio Vocea Türkiye.
10: Говорит голос Türkiye.
11: Эфирде Türkiye овозы.
12: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
13: Anlavatkınına Türkiye avazı radyosu.
14: Edo İfonetis Türkiye.
15: Ovdi Radio Glas Türkiye.
16: Giderdi Amuriyet Türkiye.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
19: Este es Radio Voz de Turquía.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
21: It Turkiye hangia radio ya.
15: Ovde radio glas Turkiye.
22: Turkiye une radio sa.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.